ڈرونز کے ذریعے خطے میں موجود امریکہ کے اتحادیوں کو نشانہ بنایا اور خبردار کیا کہ حملوں میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق حالیہ امریکی حملوں میں 35 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس بیچ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ان بار بار دی جانے والی دھمکیوں پر عمل ہوتا ہے جن میں ایران کے پلوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنانے کی بات کہی گئی ہے، تو ایران خطے کے اہم بنیادی ڈھانچے پر بڑے پیمانے پر حملے کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں ایران امریکہ کو آمنۂ ہرمز میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ زرعی تحقیق کی بھارتی کونسل آئی سی اے آر کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر منگی لال جاٹ کے ساتھ بھارت کے زرعی شعبے کی پیش رفت میں آئی سی اے آر کے تعاون پر ایک خصوصی بات چیت نشر کرے گا۔ اس خصوصی بات چیت کو ملک گیر ہفتہ وار پروگرام میں آج رات 9:30 بجے سنا جا سکتا ہے۔ یہ پروگرام ایف ایم گولڈ چینل اور اضافی فریکوینسیز پر بھی سنا جا سکتا ہے۔ جکارتا میں آج 19 اور 23 سال کی عمر تک کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مہم کا اختتام کیا۔ وشوناتھ سریش نے 50 کلوگرام کے زمرے میں اور گنگا نے 55 کلوگرام کے زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ 23 سال کی عمر تک کے مردوں کے فائنل میں بھارت نے سونے کے 2 تمغے جیتے ہیں۔ ونشج نے فائنل میں 65 کلوگرام کے زمرے میں بھرپور مقابلہ کیا لیکن انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ مردوں کے 19 سال سے کم عمر کے فائنل مقابلے میں بھارتی باکسرز نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا لیکن انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ مردوں کے کرکٹ میں کارڈیف میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے انگلینڈ کے سامنے جیت کے لیے 234 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے پہلے انگلینڈ کے کپتان ہیری بروک نے ٹاس جیتا اور گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارتی ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز کے ایل راہل اس میچ میں نہیں کھیل رہے ہیں، ان کی جگہ ایشان کشن کو شامل کیا گیا ہے۔ بھارت کو سیریز میں 1-0 کے سبقت حاصل ہے۔ اس سے پہلے بھارت نے برمنگم میں کھیلے گئے پہلے میچ میں انگلینڈ کو 6 وکٹ سے شکست دی تھی۔ سیریز کا تیسرا اور آخری میچ کل لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔ اولمپک میں 2 مرتبہ تمغہ جیتنے والی پی وی سندھو آج ٹوکیو میں جاپان اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کی 5 نمبر کی چینی کھلاڑی ہین یو کو سیدھے سیٹوں میں شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ دوسرے راؤنڈ کے اس مقابلے میں سندھو نے صرف 35 منٹ میں اعلیٰ درجے کی چینی کھلاڑی کو 21-16, 21-14 سے ہرا دیا۔ کل ان کا سامنا جاپان کی نوزومی اوکوہورا سے ہوگا۔ پری کوارٹر فائنل میں مکس ڈبلز کی بھارتی جوڑی تنیشا کراسٹو اور دھرو کپیلا کی شکست کے بعد سندھو ٹورنامنٹ میں واحد بھارتی کھلاڑی رہ گئی ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 7 دنوں میں ملک کے مشرقی اور شمال مشرقی علاقوں، مشرقی اتر پردیش اور ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ بعض مقامات پر شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ کل ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 3 سے 4 دن کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب میں اسی طرح کی صورتحال رہے گی، جبکہ راجستھان میں اس مہینے کی 22 تاریخ تک اسی طرح کے موسمی حالات برقرار رہیں گے۔ محکمہ موسمیات نے ماہی گیروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ 21 جولائی تک جنوب مغربی بحیرہ عرب اور اگلے 2 دنوں تک جنوبی خلیج بنگال اور اس سے ملحقہ علاقوں میں جانے سے گریز کریں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے سماجی تحفظ کے فریم ورک کے تحت 1 ارب سے زیادہ شہریوں کو شامل کرتے ہوئے اہم سنگ میل عبور کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کل ہریانہ کے جند ریلوے اسٹیشن سے ہائیڈروجن سے چلنے والی ملک کی پہلی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ دمن اور نئی دلی کے درمیان براہ راست کمرشل پرواز کا آغاز ہو گیا ہے، جس سے فضائی کنیکٹیویٹی کے نئے دور کی شروعات ہو گئی ہے۔ اوڈیشہ کے پوری میں بھگوان جگنناتھ کی عالمی شہرت یافتہ رتھ یاترا میں لاکھوں عقیدت مند شریک ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے شمالی ایران میں اپنے حملوں کا دائرہ وسیع کر دیا ہے اور بحری ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے ایک جہاز کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ ایران نے بھی جوابی کارروائی کی ہے۔ اور جکارتا میں 19 اور 23 سال تک کی عمر کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت کے 2 مرد مکے بازوں نے سونے کے تمغے جبکہ 3 مکے بازوں نے چاندی کے تمغے جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔